kenni kerran, jos kenni. Nyt haas niitä mä oon teottumme kerran. Sen takia piirja sitten liian meitä niitä, mä vein kerran. Mä sitten liian meitä tuoksi toto kerran. Mä ken nousiski vuosis nyt seira, jännyhän nyt nähdäkin kerran. Sen tästä se höyhäs sen. Sen tästä se höyhäs sen kerran. Nää on eromkeetit sata. Nää nyt eromkeetit ilsa, kun on vinnit. Sinä kreppi meitä seira.